0: Rồi, cái chỗ nào thôi thì tôi chỉ.
1: Charlie 312, can Charlie 313, can for Charlie 312, can I?
0: And Roger Charlie 313.
1: Can for.